0: Brutta Travelers, e ce-am spus în apă.
1: Arașonu.
0: Wow.
2: 897 Bay Breakfast. With Jamie, Laura and Wayne. And BOV. Visit bov.com/interested.